0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
1: كل غنية وإلها علامة الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، اغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على اغاني 87.9 FM.

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
2: صارت ستي بعدكم نايمين او وعيتوا عم تسمعونا؟
3: اول شغله عملتها بس لفتت على السياره حطيت الاذاعه على اغاني
4: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
5: مرسي لكم لانه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوه.
2: اسمعوا الاغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها احساس بيشبه الناس.
6: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد احلى ايام.
7: احنا شو بتحب شربول؟ احنا معك للموت.
2: اسد واحد على التيك توك هيك بيكون الانتاج. لوين وصلنا؟
8: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
2: يا الله
9: مسكر السير.
2: ما تقلي ما خبرناك.

0: حليب.
1: Les Nuits Nostalgie présentent.
2: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
3: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
4: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
5: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
3: إيه ميرسي مدام ميراي عم تسمعك.
6: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
3: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
7: ضبط الحمام طار الحمام.
3: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
8: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.